0: na waka se mi hu yanka na ibe to me bua bo number na wafa o ba na oyere kwa na wafre ana open kirekire mu bi ana wafre na na kofo sisi a monso so amafuo opatumi ade akosem se rebe akoko ni beso wa wo pa adradare wa wo pesa wo de sika ba na ye se do ma adwane ade bon ho ba because na wi ase aye hu se rebe obi ntimi ntu adro obi ntimi poison no o tra wo ya me som se me sofo se na de ne ma bi yu hu ano aga na heading obi be ku ato atwene omfa tu omfa sekan odo be nante temika sa chro ba nyansafo ka sa chro ba jumba esun bia wo ko obi a otimi ba ho e ho kuta tumi suo ene ahaban edidi juma enye mojasem eti wo pe dro adware opa ade akọ adwuma mu otumi suo me gbe bi kopete ho 2025 fa ko ye adwuma entena ho mfo ani kan mobra de bia ma me ba me kasa kero enye sa eka be me no enye sa obi begu adwuma enye sa enwura ena wo ye wa jinse obesore akoton ade na edwa aba no enwura na jono so obi samne na se bia ntowade ti be pie mo tetemo fra heba clinic and spiritual center na ya yasume na nanom mu free cell kwa onyinu du 120 years na ya ha bendo abeka ne nananom sa no na na kofo dr frimpo manson dr poku yemfa tumi nsuo no ene ha ban ene nananom yiso asofofo ene minister ni mpanifo be dware adura bo om yemso yemfa bi mu na o nye man tuto ye me patcho me number ni 055 Oba o card ani afidi a edo nsabeto so ani nhwehwemu ni nyina 100 Ghana cedis oba no aboa ho asie emfrɛ me ka sɛ doctor memo a ho sɛ ye hu yade na ye ntimi ani yade no bia ne ne de obi de ye te obi de ye glaucoma obi di ade na abosu broni friend eye injury emututu no owo ho a ese wani na abosia wo so mesrew aha afide a wo de atui eye nhira 104.5 da santiman no ma ga na jiatum dr frimpo manso a meye dunsini heba medicine practitioner menim nya dr poku ena nana kofo ena eda tete mo fra heba clinic ano ya juma no efrifie te fie juma na yeye eti wakoba bi na wani ade no wonte asia bra ni emfa nto adro so ni ema otumi su a de bebo yade ne ho ban because ye won to yade ye won sere yade e wanim guase yade obi wo be su dae na ya won ne pane ade tinye wonya diabetes obi su dae ni aboni tuo e wo de koko afi wo ho spiritually and physically as emoje enwunu guni mu e ye fie na wo sa wo de bane sa yade no obu a ne de hye no de akọ hospital enam se ye nto yade nti ye nwanu medical doctors ayo ma famu de onum pressure do na fe na ne yade ne yekese onum diabetes do na fe na ne yade ne yekese onum stroke do na fe na ne yade ne yekese onum sisi yade do na fe na ne yade ne yekese a eye dr frimpo manson eni ne nwanu medicifo ene ye beboa e wo tete mofra herbal clinic me pacho ano peye tenase aye adwuma me kasa kero benyansafo no makasa kero badwemba oba ye be mu adru a ode beba wo yade ne ho ban ase kere ne se ye otumi adru bi wa ye si a se fie na wo firi mu na busua na wo firi mu na oku stroke yade oku mojabro so oku esi kere yade no ugidi se wo de wachi eden eni nti uti ha na wo ko uti ha na wo ko enye se omo adru ni nye ye nkumdwafo ni dwa nanso ye wo ba bi wo a e fie anipa di firi mu no aye nto yade mguasi ya diye nti wuma ne drone wa amana diya adibabwa humba ya okope na wuma seye drone nti mami bitiye mi nisisi ya diye wakusa wa obeka siye dimoko ena asise nisisi emu wino emu jeno onungkwa ne sote obesu dayeno na ye pamono obesu dayenu odidi obesu dayena sebi mpredu ya siya wane pania mepacho eye nto ya diye ni edi amao bebi ya wuba miye yisa adiye ne fruso ni abo mwada ni amao afate te kwa ansu se du diye dense stroke ya diye no ya kama tufo mefie nsabe mbiko bible se nipe fie fobe na tamfua eye tete mofra heba klini and spiritual center ya wakumase tano so apatrapa pokukrum kejetia ubenya ka adumpampa so ubenya ka sofola ubenya ka ofo apatrapa pokukrum ka osu besi apatrapa pokukrum police station no eno ene ene ni dimhwe ani mu Accra so ya wala pass ya ni total filling station ene ye opposite ewa Accra la pass number wo fre ni 20 3 43 0 5 5 5 0 0 20 3 43 0 5 5 5 0 0 20 3 43 0 5 5 5 0 0 20 3 43 oka bambo asem chere na no de ne me di agro asase su ye bompa ye chere osoro ene asase ene ti no bu a wote ase so obre epacho kane tete ne nananum dwale edro na nye bone ya toto sa ne mani nyina twene ntia ne makro pani ne ba enya visa no na nanfofo e de edro agunsem apoize no emre kura kane tete besi ne ye dunsifo a ye de nananum achi o manyina che ye nima haban a ye de kan eya ade ma wa ukoba bi ni apoize nsakura wo fa glass ne bepai obi ma waduane na enye pe ofa petumi ni bebo atu agu saade no na odoma nkoma de ma ye nananum a no omunyini che du 120 years na bibia ntimi nyɔ mo enso ene watena ho de abrabɔ adi agro de bia doctor frimpo manso me ban hyira efa na makata kyerɔ ba dwemba obi tie mi ode ni sunsun ma abrabɔ adi agro ena asase ɔno atɔ ne nipa da sɛ ne pɛsɛ ɔgye firi ne nsɛm ena adwuma ne kuta ne sika kora ɛhye ena ware ɔkɔ ye wa mo ho ban ɔde me som sɛ masɔfo sɛ masɔre sɛ na yidi ka ka kyerɔ ba nyansafo ka kyerɛ ɔba dwemba sɛ yare ne da wo so no so a ma me pe ho achi wade na ye me som se ma asore se se wuja o ma asole mfi wo mo omuntu at school fees me ama sore ameko akola wonya scholarship ani ma me to bidie na ye catkis age ama ne ba eso catkis na sore hwe ne ba ama akra ne ye mobo ma nya me ni menwa doctor poku a okofa asemba ya ekobe na kenan ka akra ne the prison na kupo ye som na komam ne nokrem ode so mra chechere ho no ani abusua mna so na ade bi wo ha wanfa na tiwade anka no na wo yesa me ma me papa ya de me de koto mpa egba obewu me ka no kra chere wo nyira FM because onyame nim se yade wo ho osefo wo ho tumi bone wo ho ene obo ogu akuru obo adede nkruma obo ahoma chem etikane tete besine mo a mutie nyira 104.5 a mo ani afia mo ye mpenefo mo ti abakwa hyem se ne nananom untimi nko ma fo mu nkoriade untimi nyi o ma sase sata mu pa na nkrata se mu muye na ete ho ase na omutu nsagu asase so na obi nyi obi asase na ede ntome ene toche because ye wadie bi wo a yetumi ade a ye de wo won wo ho no premle wo ho timi shimoto na ede fa ho ma chemu ho eyi so apaye na ugidi sasase na ye ode a obi pese oji firi unsem na ade kocha asase na se a eyi ade bi ma ho sesia na ade kocha wa tumi no ai dia kire no odoma koma de mae na namo de nipa biara asase ne nyane de obekoso na de na adane no te se premle ni onyini no apam no ene ya to sane mani nyina atwene ti wa wu nua kristo ni wa wu krom ni wa wa busuani wa wu kotodwem se wa antoa na mo anfa na nsi ba bia ani bre nti obegye asase afiri wonsem se wa antoa na mo ya ani bre nti ya de stroke ya de beto so sa wan tu anamoy ya ani bre ne ahoy ani fie baye nti sase di yade ne tino wa mepa na tiwade o Dr. Frimpo ho ani ni nua Dr. Poku ni nana kofo e da tete mo fra he ba clinic ano mbegu ani mase nti nipa bi tie mi wa ya swade ami asisina so wa timin ka for so many years ene meba e kira meba e fie tu mi asisina so ene nani ni fra ene bo we nani so ene na nisu aye kusu ene si kire yade adokro no ene sunsuma ware adokro no yemfa na tiwade nka na obi e no obemu odura yama obema aye kese obeso dan na tumi ni nada ama ne bema fon ama prostrate e ha no ama ne sisi ni sisi ka no abrantie maame a wutie me a sunsuma ware da so ofie wo den obi si twen wo behu abrane ni kanfa se kanto ho na obi nton sanfa nhyira ne fie busuefo from odunsi ni dr frimpo manson aha eye nhyira 104.5 me kasa tro benyansafo ne makasa tro badwemba ababa wa wo bobra na wo sudan na tubi ni wada na white yare adokro enya ma wo pane enya ma ko hospital asem adie bia wo yade a baabi e ba wo se wo de ko ama promise emfa be di wo so be ma se obo emam ya wale wani ya bu kwasia oni bema na ya japadi ope so jifri wuse beji tumi ya diye binefa kwa chefom ni wiasi di obre ni odie menye sofu menye konfuo menye mala miye dunsini ame practice herbal medicine and the TMPC ya frabe tete mwafra herbal clinic Dr. Frimpo Manson minimi ya Dr. Poku nana kufuo uo koko ufuo uo sefinidi mpetem uo asantime muha uo koko ufuo ope se sumawa asasi bia uo subia yu tumi ya diye bia udi maa sasina bofu wadi sunsume shua sasini sono ya wale adie bi awoye ma asasena asasena so ba mfaso ti se edofu suo ne ewo nti wo afuo na pese afuo ni so na ye kese abehunye na nana kofo nya adie bi ma na bense wo afuo ni beso se na ote 20 bars afese na wo bete 40 bars afeso ana de 1 bag abeda ase
1: 0555 500 2343 0555 500 2343 0555 500 2343
0: ebi ana utie mi ewa abrutire wani eha wo stroke yade aka wato dem odi akọ hospital sa enye ye otumi ade bi wa metima ye de asendo na odi awasa onyankopo ada roma acha bosumi kopem bosumi miensa obesori anante wani no why operation ana unu operation unhu ade ye wo abrutire wani so ayekusua me de whatsapp number ne betuga eno ye abrutire fo de obefa no wa record the voice abodin awo country awo pesta me no wan hyehye ne aye edu asendo obu ha osimato no sa doctor me abre enipa no de bia me ka se ensa na eye adwuma ne kan susum ni tumi na enipa ne yusu no eka ho obi wo ya ba no ya ba clinic nanso oni tumi a odeboa na yarefo obu wo a sedia wasi aye no oni ni nyankopon no osoro ni asase wo apam and sakura o de beso eduro mama ono e ya dance e 24 tie nsira 104.5 e betimase eti wo abrochire ne yesende wadu a ye wo niema bi wo susum niema bo a ye yeta akira enipa eduro ne befo mu nsam within the process no kuta ni bone kura susum bebre na se eduro ni bedura na ye adwuma eti obo wa watoto no gana ha usisi obema masem wani yade stroke yade enye se eduro na woji ye ne enye eye yenkumdwafo ni dwa na mo obu ho na oya habandro oya heba clinic onkuta sunsun ni tumi a odebe ye adwuma gana ha onte se heba doctor bia ka bi te se doctor frimpo manso menko na me ba memfa me bofo ni misunsun mi se me mikuta bibia me de sayade mikuta bibia me de sayade mikuta bibi tumi ade bi a odomanko dan maye ma nana monwa ye nim sayade ensa no kwa because obu a ne yade wo sana onkuta bibia be ya ma koso bu o aye busua sase ho eye fie eye ajapade ho ene akoto stroke yade ene yade ama no ya suma tumi bi na be woni pane ene anya si kire yade ani mujabro so na ne so te eti woni bofo ni sunsuma tawe ti a wontimi nya haba nuro ebi ano oni pane de ene oye bo life keke so te condition mu ene ye no yoyoyo baba ba do pe fie kura tumi bi a kire na oba na yade ene wonti ase ebe saman ni ebe boa de wo se ma wadro dwale wo be dwale de wo se wpunu wpunu de wo se ma de wo huru wani so no ye de be ma a sunsun ni tumi wo se de be ya wani mfra eye doctor frimpo manson tete mofra heba clinic kumase tano so apacha papoku krom akra la pass ye ni total filling station ene ye opusi eti wo abrochire a me pacho mo whatsapp number no eye 0240 83 32 97 0240 83 3297 ma mutie wa brochure sewo Canada US Australia Germany America baby biara wutie Israel FM kwetire o wa brochure wutie Dr. Frank Paul manso me pa cho nya fe na wo be chat me send you a voice 2 to 5 minutes bodin baby awo problem how me wie pe me kwa ko tie ni nyina na ma ye hyehye a ye de be boa se wo pese de sika to ho a ye be hyehye a wo du mfo nyina ma me de be konsom ye wie be ye video send o ni a ye wade bi ni a kire wade adi nsuo be gu fom ne tumi ade bi a wo be ka enipa bi anu wo betima sori atia wo da de wo du nsa be som bi e be ye to wo abro kire na wo tie me a WhatsApp number ni ni 0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 Oh, Ghana, Nini Petemoa, and Opeya Tennessee. Debi ame kacho ose bebi ya ube kone ensane so e drumu kamo. E ni yari ene dao suno unti asia. Glakoma efreni ubuwa wane nina ye kusu ebo oso. Entina homu e nini mfransa. Mesra u. E nina ye kania u. Miba ame kasachiro benyansa fo. Nama kasachiro badrimba. Otina ho emu e nini duma. E ni wano waye. Ubuwa wawa ko hospital. Ebuwa wane nisu nini suwa ye kusu. E te waso. E si wanfe e drumu soso. Ne nyina ni akwaku yikwa pye mwati asi miye freno samayi nebe wako nza mapumu odia niye diabetes e frewe ni onti asi ye mepacho ya ye juma juada kope memine da okade ni consultation 100 cities enye fidirishu mnuwa buwa mwesi anopeyi ya bie ya hapuna tuho wawe juma sem opese odibeja nana kufo ewo ho oba ye ditumi yusu nbe ya diye ho nenye muja sem etra wadiye na untiminya ya anka sabe konsyo mako ya mao because ni penye na ada ni insuo eti insuo ye dibo ubiye sunu sa insuo ni ye dibo duyane ye ye diyane chese tumi wum oyo oba oton wadiye owo shop oko kwa aso opese ni yema koi yema biko ya mfuye ni kai mwobra otina waya misofu se meso mesa lounu ebe minu e dana usi no untiminsi cause opetumi ade e bi se de be ya odo nsa ka dane ne ma be koso ama e ya haban eni ni tuminsi o ne di djuma wo tete mo fra herbal clinic and spiritual center enye mo jasem odi se na nya stroke ya de mo nte ase mutimi se ya de we de free brane fa se kan to ya de no nipa bi on nte ase ase we su oba wo no ho nante asasi we su di nsuo kana no no ose on ma odi se no ensore odi anim guase ya de beto no so no abofra se bi mpredi asia se bi eburu se bi eson se bi enyaado oni beema no ene ebu ni yiachea todi ayade ene fa be se Dr. Frank Paul Manso nsa tetemo fra herbal clinic no do mankuma ama yetumi aye de beta wachi enipa biara oni mu yade ene hu bi oni mu asikire yade ene hu bi se numuro se akopenta mu awobewuo oni mu moja brosoru bi se numuro se akopenta mu awobewuo na wo so dai ababa wakama na sunsum ne wada ama promise mfa abeto abrabo so oye bibia nye ye fa be dan me sa na de bia me ka kire o se se bi mpredu se se bi eburu se ni frani be ka kire o se obeto bua bua na ni na si bibi so kasa kire oba nya sa fo kasa kire oba dwimba na bobo titire fi so ase be ka so den chema wa ye ni na chini ye ke otumi ade a ye de be bua wo ni e be sa o ya de na mo ade ko gujam se ni pa bia ro pe se o di asase ni firi wo nsam e fie ho ade abusua mu ade nti ade na kwa kwa asa nkwa be pia mo kuma seta no so apatra papoku krom o won kan ni mpata mu so a e la pass total filling station opposite number ni ni fresh se an opay ya be hu ya na wani ya de na nsam ma me papa wo ya ai na ni fra ya de se bia buru se bia son e ya entina wo nka demu mon sanu nka se mi hu ya nka ene obi aya so de atie mi Israel FM ne ma ye suku sam me mpa bibi dro ha ben dro nan so kane tete omo anu omu nyini cha wasa si so ya na na kwaja si wenu ne kata chie mu besin na e yo omo anu omu de ha ben nro di juma omo anu omu dware ya dro omo omu pre dro omo anu omu ya bambo jina omo ti untimi poison omo untimi fa ka kwensia mom ene nipa ba ko asi kire ya de ku me hu tete mo fra heba enipa ba ku moja brusu e kum be hu tete mo fra heba enipa ba ku eni fra ya de da oso wani so aye kusu ya nsuso ma untimi nante me hu sa na me wra ho because obu o tenasi na nani fra na Dr. Frank Paul Manso na me wra ho na fe na adu ba bia na enye ye edu ba bi no akwa akoye ne ne nyina operation mi hu sape na mi su because mi nim se mo a ho odoma nkoma de amaye dia ha benduro di juma obi bati mi tena ho ne appointment no mira oba ba yetumi ade ata ne machi ne manya wale omukwa wale omunya kuru papa awo ma omukwa wale na sunsun bi ade o machi nti sunsun ma wale nti na be ma na dwuma ese na ne ne ma ye basa na oba ni su na omfa ade na chiwade nkan no na oye me sofo se na me ra ho na ma hu se wuni tie na ma hu se kane tete ne ma na ne nanu mi su no sabe eburu sabe eso ne anim nyansa nche ho mo watena se sa ye me som se ene ye ji wa chat na firu se papa wan hwe abe mo bo wa abrabu ma me wan hwe awu ma be ka se tia wo because adia na ku tawa na se wo ye powerful te se oba tan na babo so kata wo ma so na tete ne nananu mu tua na mo mo ma na o mu nyini che ene wo ma ne nsam nom na ba mo so ene wo ma no mo kwa ware ye nye ye sware bo abosuo na beji tumi ade bi gujem na bibia wo na ti wade sware bo abosuo na beji tumi ade bi kosha asase ne so sware bo abosuo na beji tumi nsuo bi na fa wuru wani ne so na ntoyade ayade ama ne nsrayade ade ama no ya fa sunsum ne tumi enka no na bibia wo na ti wade 0553 43 0553 0553 0553 Dr. Frepo Manson, Nini Nya Dr. Kufuor Nana 7 Previous Atayechi ama yikuta tumi su anope yede sayale ye adwuma jo ada kope menoda anope ne abie sunsumu dana to ade bi koso abrabo mu ntiasie oba obehu na nakofo a ode na chiwade ebeka no obusua mu ode opesa ode sika to ho a eho nye mu japsam to sika bra ye nchiro ade ade be ne mfan sie tumi kuko no mu tumi demo ne mfan to ho se bi obi ntimi poise obi ntimi kobodo obi ntimi mfan ko odru so okokora na ofre sunsumu na enye ye o abru kire betime jerema ye biama obi ji wasase afru sem oyade no ntiasie tumi nsuo na no pe wo ba afade bra na ka kire na na ko fo se tumi nsuo no upe bi akwa akoton wade upe bi akwa ohuru ani so upe bi akwa dware eno ene be bua ma ne ma koso mesrawo entena ho ma wani ni num diabetes efreni diabetic eye retinopathy afeyi na do afide na to aha eye nhira 104.5 titi obi ka titi obi kire Dr. Frimpo Manson eni ni nwanu adunsifo yenkoti adanse no
1: eta e wo sugira eni no embre ayamu se embre kakre bi ni yale boni bi bebone e diabetes na medi chinchin sa ni kasi meye soje ni peyin pa mwufu ni me pa ewo soje ni na medi chinchin pa meye sa diabetes no tentu mi anko because dibia ni dana me yale yale sa na wei ema diabetes wei ifra meni ema efaso ema ejima nukura apono ebe bome ambeti na ifi na efa na minko ye si doctor A na miko beti doctor B na miko na weima beti doctor Frimponka ena misi wedi mechin na metrai onunso no mashe niyano miko duru hono mwa Dr. Shea Minsim adi ahabai bitu Minsim no si ahabai no awodi atu Minsim no se eye sumu sumi na ete ichi yari ni iti dia ene di ahabai no awodi atu Minsim no ebe ye se ebe deliwo Minsim ampanso adi ahabai ni tu Minsim no ahabai ni deliye Minsim ye se eno kanchile mi se ena mi se eye sumu sumi aye ye tu mami ifili mi fi inti inti na manu mudru sa inti minkono inti faso ema obeye nyama mami ema mudru ebiyo ema mdigare ebiyo ema mema ena meninu yuso opusa abayin edise tuin anke yo mwanka ni huse ye opusa abayin edise tuin na udi weni efe weni kusi efe tuwe ima weni efira weni sube tibini na bigira yi mi danya mi asipa frise mi yesuje ni peyi ya mwanfu ni mi pa na mi da Dr. Frimpons wasi ɛna m sɛ ɔma no ho kwan na nyame afa ne so asa me yadeɛ ɔpotɔ ahaban yi de hyɛ toe mu maa me na mede m'ani kɔsua yi ahwie mu mehwee mu no in fact m'ani puru suo paa the bringers fɛ no sɛ 1 week na m'ani a ɛfiri because of diabetes no na mehunu adeɛ biem mehunu nsɛnkyerɛne sei da ɛfiri sɛ meyɛkyididifoɔ paa diabetes nsonso no a ɛwɔ mu gye mu ɛsi a no so meho atɔ me na meda nyame ase adwuma pa a ɔnam doctor so ɛyɛ wotie doctor ɛnyɛ sɛ ɛbi a ɛyɛ bosrem ka but meyɛ payin paa a meka se amanfoɔ ne me paa medin na mempɛ sɛ mede bɛto dwa amananti paa na wo a wotie me no yaneɛ bi ɛda wo so biaa no meho doctor na wode wu no a menim sɛ sɛne nyame as
0: ɛnyɛ danta ɛne danta na sɛbeɛ buru sɛbeɛ sɔn sɛbeɛ krɔntɔ danta ne deɛ sika kɔkɔɔ ɛbɔ ano ewiasem deɛ ɔwɔ biribi ɛna ma obi deɛ ɔni bi no ɔntumi ma obi abombokyikyerɛ firi nso ase bɛka sɛ ɔdɛ nkyɛmɛ nwu a yɛni n'akyinneɛ ghana ha wopɛ herbal clinic a ɔmukuta tumi ne sunsum a ɔmode sa yadeɛ ne ɛde ntɔyade atɔɔ so wonte ase a ɛyɛ dr frimpɔl manson Dr. Poku ene nana kofo a ye da tete mofra herbal clinic ano ye wa Accra La Paz ye ni total filling station na ye opposite e ho na Accra branch ni wo Kumasi ha ye wo tano so apatrapa poku krom ye ni apatrapa poku krom police station na ye opposite e kasa tro ba nyasafo na makasa tro ba dwemba aha ye nhira 104.5 mami a wutie mi papa a wutie mi a wo ani yade e ma bibi nsisi waso Sapi kwapi ya mwati asi ya freno samay Sabi ya buru sabi ya sona be wakon sama pum Edu bebi na adi niye me yi unwano Ni wan huse wi asi ya wanto ya diye we ni mguasi ya diye Jimi kuwa ni heba klinika Me to me time Nisuri ya diye ba wapa edika fako hospital Ye ni wano medical doctors ayo mafemu diye Still we ni ya diye no unwuna diye ye Still abo uwe ni suwa Still ata wosu ya kaa tira wose fe dro su so so Ne nyina ya kwa yo presi na kwa apie mwati ati ya feno samay Nobe wako nsa mampum Eteni nyini ya ya mfase kanka yu kwa yo presi Mami ya utie nshirafe mpapa utie nshirafe Utia dansi ya se Uhuna diye ya bo wosu Na utinasi ya adi ya kokane duma Na sebi ya burukafra cha wano waya unwabro Bepie mo kumase tano so apa chapa poku krom Ya nyo presi ya mfase kanka Nye njo ufie drua tu mite chile Ewa tete mwafra heba clinic and spiritual center Dr. Frimpɔl Manson ni inywa Dr. Poku ni nanakufo Na ya nshaw Nye mwa mbro Nye mwa tumi nso alibe uro so Na we nini aye kama Ebo wo so Osa ya uhu ya suwa yo kusua Bepie mo ya suye ye E nini ya dieni bi owa Ewa tire ni mne bae nini so Especially omu omuwe si chile ya dia Efro meni Broni friend diabetic iritinopati Udi ya duro suso suye beti ma control pressure no Nansu wa nini humane chini diya Unye ya tumye duro benunom Eye fie duro ya habe ndro Ah Dr. Frimpɔl Manson nini nyo anume dinsu Fwa debe sumo ya debe buwao Nye timidi asawo ya diena mao Oba no ani yade ne yento yade a yebekyira wade a obeye sebe ye nifra yade ne yepese de mawo na de bia wo nko a wani no eso aye kusu meno kasai obi obeda sori ano pei ohuna de ebo wo so eso aye kusu maami ai papa ani ho asam na de bia me ba me kakyiro na du ba bia doctors be ka to se be enye ye nto obi ha wo ye monto sa last week papa bia wate enka for 2 years kwakwa kokoy na nini nyina operation adum efra Aba ya mikano kretia nze Dr. Frimpɔl Manson Ninyo wadi nisifo ye diye tifia kwenye asu kutetumi Baby Edru nde papa ngume ni njina atete Akwa kwa yi operation Nkosuya ni njina audi huna diye njina wanyamebo en asei Ya ye unshu ye nyeye Edu saa na urehuwa ba Edu saa na jajwa ba Edu saa na sebi mpredu ya saa Isum edumu Eti mesrewo Mesrewo eburu srewo akronto srewo ahenewa Sabe papa so opa ngumasu nye nenumu de Nenunye ye muntia Ekuta tumi nsu ye de saya de wo de ne stroke be hunye ye betie ho adanse ansa ne yakɔ wo de ne yare da so ebo wo so so ye kusu wo gana ha ne abrotimam na wutia ye Dr. Frimpɔl Manson tete mo fra herbal clinic oba na yade ne ye ntɔyade a ye be mo ade ade kwa ko bugem wo de hyɛ na stroke wo ntia se tam ne be wo de ne stomach ulcer wo de ne prostate obɛ masɛ mema ne nyina ma ye mema dro from 18 years ekɔpim 90 years wo betima ba gibi opesa wo bema na emuye den wo su dan na tumi ni wada wo ba ye den atwa de beka no because nya sa wo no bema du na enye ye obo a wo bema e fon aye ketua bi abusua ni nyina wo no yire no mama nya gonoria ne syphilis e wo ana mo ho ye mo hene open infection se dro papa wo nya gonoria syphilis gono e how e tetua e ye tetemo fra he backland ye ne ye no adura ye kuta sunsun ni tumi ye mo adura ne asa bo ho ban unya bi wo gana ha ba bia frenana kufo sisia 055 500 23 43 00 23 00 23 43 00 23 43 00 23 43 and only a Ghana phone number Kumasi ya wapatila papoku kuru mkejetia ubenyaka Dumpapasu ubenyaka sofolai Osope apatila papoku kuru mka Ofu apatila papoku kuru mka Usi ubesi police station Mpacho poku kuru enyama nkanso Uo njine hini bebie ni sefi Inche china oba Ubesi tano swa apatila pajanshin Tano swa apatila pajanshin Na osope apatila papoku kuru mka Ofu kana usi ubesi apatila papoku kuru police station Yani neye opposite Aho ena abe hu titimo fra heba clinic and spiritual center Fra number ni 0555 500 23 43 0555 500 23 43 0555 500 23 43 so ena wo problem wo en yade opese ye duro sanu sase duro se be ya odi be dware de nema atoto yi a eno so so ye wedro ho a ye de be boa wo wo abrochira whatsapp number no e ye
2: 83 32 97 0247 83 32 97 0247 83 32 97 0247 83 32 97
3: Na dia na oba tete mofra herbal clinic
4: yankopon
3: afaye so abuwa otanyini
4: yamba ya tete mofra ayama meno bidi bintu minka na miare ema medeba moha medeba ya na mususe mugotumi ayama me bitiri ani mafenya ayuto ma minantia kwa minantia ini we kura anu akon ama me kura mpa me hu pu asisi ho fun kura anu me ben senye titi mofra ka bi amu jimi ma isa be ifri mi tri fancy san ni fanu sa bi simi na se ai titi
3: okay at na oba hanu uhun doctor ni na anaka anazo bi fofro na abi hu ni an
4: amede de mba bi papa ni hu no bi papa ni doctor no a
3: Oba ye no ye jusi kakesi ye bi. Na e do ko be bia na wo mpa na.
4: Dabi. Ah, sika ni ame mi bobi. Na taku sika. Enye sika. Eya humo bro. Ani abemu abadaye. Ena monya mami. Eni wato. Monya mami. Eni mo jina so. Ah, papa.
0: Oh, yeah, coupon Israel. Aha, Israel 104.5. Medical catcher said, Open Herbal Clinica. Omunim ya dear to idea, a doctor from Paul Manson, Tete Mofra Herbal Clinic, Doctor Pokunin and Akofo, and Opea Tenacy. Medical catcher said, Oh, yeah, mammy, oh, yeah, papa, would tell me, oh, and you who have owned Tiasse, Yadiana Dowson, a stroke, a cow dish and to them, stroke Yadiana cow bunkuma, you were dread, they was a county fire, you were dread, they was our home. The PM, our doctor from Paul Manson, and tenao emo enini numansa etenao mo enini mfra obo anu akọ hospital yase etewo ani so federal suso so enyina sane wakọ akoyi medical ball kokọ obepie mo doctor frempo manso ho a yenye operation ebemo nuno abenunum odie na glaucoma odie drogo so eye na so still edro bua dro eni na ye homa ni ntini ebo afa mfonyini koma adwene ntise moja ni ntimi nuo afusane no ampetumi edro abenunum moja ni befura obense na ebo wani so o ho abense no wani na dum frena na kufo sisi a ye adwuma joada kopememeneda e pacho entena ho mo anini num obo ha o se doctor me tie unka israel from 2 years 3 years ni men tie makwako yo operation se se menini hunu ade edu sa ade ndia ma me ne papa na catch number ni 0555 500 2343 0555 500 2343. Akase nga mo twepe na me ko mame monitor famo yade aye nsa we aso e fibroid any compo yenye herbal clinic no se yade bi esa no pato ififie kutatumi ye yade bi an esa odie na prostrate odjonso ema ye obetimi di abai ba mu aduo bedjonso tetetete ya show rubber emu kutu ya kato se ko yo pressure me pacho ya su ya ebetima boa wo odie na yento yade anim guase yade ase kire ne se yenkoa na ekuta tumi da bi wa yade no ntia se de wo se kan beto yade no ti stroke yade no se nipa da se ni nanante adwumam solite aduo tro e ne se kadema ni adane no na kadem na wo asori eto uba na yade no ntia se ekuta tumi suo bi e de sai yade anya mujasem ebeyi apai de se kan to ho ama ba bia biara yade ni firi bai bia yadane afiri wo so odie ne yan yade ebo wo so eso aye kusua ye ho no medical chechum se ntena mo anini nu mebia na wo ntemi nka wani nu so ye bon ka ye wo ho na abosia wo so ho ne so aye ofita wa ko hospital ontia se a oba ne ye hwa wo ne enye ya ebe hwe fom ehu de na chiwade aka ne otumi so bi wo aye ye nsese mu adro wi aye be che obi na de akwa wo wani ni so odie ne se bi mpredu asa wo de hye ne stroke yade na aka na to de mo ntia se afa ne bremi odie no se bi mpredu asa wo so dai na tumi ne wada ama obe ma efon ye heba doctor mesaya de ye mfa na chiwade anka na obi enu obe mu adro ma be ma ye kese tu mi no ada sa oyoba we be ma wenye nemu yare gonoria ne syphilis obe ma efon oba no se mpe aduasa ensu fita bi firi ho ba ho ye ohene ono ma nyina gonoria ne syphilis ne etete wa sa gono ne timi fira wedi ebetima kan wani amu wani nyina ase fabra ne ehwe ma odi ne yasi kire yade osu dai na tu mi no ada osu dai ne awo pane pressure e da oso si kire yade da oso e fira wani oh wa una ntia na mpabo anayi na ayetofo odie na asthma odie na hepatitis b wa poso usisi uto ase twi ukotodwe wo ye nhwie nyeye opetumi adro ye okukuo ma e wo doctor from Paul Manson eni ni nwanu madinsi fo tete mo fra herbal clinic na ade a ehu ni se ye kwa na ye herbal clinic e mu adro e be mu adro amade akobo ho ban cause ye wo fie bi wo he mu odin eti wonum pressure adro onum diabetes adro onum stroke adro onum eni yade adro afekura na wo yade ne ye kese because of say ye wo ntoya de ye wo nsere yade a oba ye be mu asese adro amu akopunu e bia na wo de ne nye yade o pedro adwale obi ju asese afru se be gitu mi ade bi cause ho o de ne pese okoko ni so ento ya dia da so won ti ase obisi twa obehu a to se kan bla ne fanya dia we tumi dan ni mo ansa because e wi ase ehu emu me ni yade de ye nyo operation se bo so se su ye kusu so hwa de ahuhu ni ye se wo nante ane fomu wa me pacho ano pe ye tenase no nwotwe kopem no miesa adwada kopem fiada so no nwotwe kopem no na ye adwuma adwada kopem memneda kwese ada nkwa na ye adwuma na no pe ene abia tumi da na nana kofo e tenase se wo yade no ntiase abrabo ne nkoye wo ne o mapese obehwehwem na ade ade to fom na ade sika to ma wo se be ye nimgu ase yade ne fru so obi bu kwase ade wa sase na fru nsem ano pe ena na kofo ta susum danum aye ne ma hwe fom edit sase dura kanipa ti ba bia wo bia wo ba afade beji tumi nsuo ni bi e wo adwuma sema bebo ho ba ne wiase na hokwa kasa tro ba nyansa fo ma kasa tro ba dwemba ene yare da so e yo mama e yo papa ne ni ne hu na de wako hospital ese be yo operation te wo so kane tete besi ne ena na num no mku tete dura mla ye nyu operation me pa chaw entena wo mu ani ni num high in share 104.5 titi obi ka titi obi kire dr frempo de bia me ba me ka no krete edu ba bi na wani ni duma na sei eti wo de re bia na se bia buru wonte me ka wakwakwa ye ba ko operation ka ba ko ete na wo sobrane mo ho ba ma ho oya duma o mai ni company oya ohini bi wute me pe dre dware se bia obi ntimi poise obi ntimi ntu adro adwuma na wo ye boban enye se ne solitia wo adwuma kasa kire obanya safon ma kasa kire obadwemba ene se ne duo to ho misrawo eye stroke yade afa bra ne nya ofie dro ne sole eye diabetes ne down so pressure ne down so bra ne nya ofie dro na ho ntɔ eye ntɔ yade anim guase yade wanum ndo sa huhu anu abra ne fa yade ne tuade nka no eye ni yade so ye kusu ebo wo so abra ne ama unu ye nya operation wo de ne ntɛ ka wakoy operation still ekro wo memututu bra ne mu ndo na ho ntɔ wo de ne glaucoma wani ni fra ya ma wo sa misrawo eye busu anim guase yade afa behumi aye 0553 500 2343 0553 500 2343 stroke yade no account decision montia se brade mfa na tiwade nka no ma ma osisi yare moto ase twe na osisi chia ni nyina oba na emu adura ebe ma otumi adura bi na de akofran kuto na de atwa osisi ehia acha abusu me mensa osisi na betene odie no oti kase wani na so ayekusu ebo wo so kwakwako ye operation so still wu hura de ya sha obo se tene wo so no uko ye operation yam sisi ube pie ya so ya ye otumi so ni tumi adro bi ya de beboa emra ye mfa sikanka odie na prostrate o ye bema utie me bema sem enkoye o ga na hani abrochima mu ha me besore o abrochire na pese wo ne me kasa wo whatsapp no so a me pacho se wani ne house stroke ya de o petumi adro de adware se de be ne ma kokoso a whatsapp no abrochire for e 0240 83 32 97 Mrs. Ubiem 0240 83 32 97 And only a WhatsApp abruchi for now. Ghana had the amateur, yasu and yaminu. Oh, I cry and in impetum and a uti and shy FM. Ewo decoder na so online obeba la pass ye ni total filling station no na ye opposite ewa kra na kumase ha de ye kumase ha tano so apatra papoku krompoku kro enya mankran so eye tano so ye bua kwakwa so ye ni apatra papoku krom police station opposite kejetia sofolai edum pampa so obenya apatra papoku krom ka osu besi wo police station me sorry number ni ni ano pay ye tenase 0555 500 2343 0555 500 2343 Edino tete mofra herbal clinic Dr. Frempo Manson Dr. Poku ene nanakofo ano pebra na sunsun ni honama ni yamfa haban yade ne ntɔ yade no esi ano kwama makretifo nyina
2: oh yeah
5: I've been there, Dr.
2: Frimpo a manson ase na fi mi na Dr. Poku ene nana kofo ase pa titi mofra herbal clinic and spiritual herbal center biayi eye tanoso nikuru a ebena ifenu poku krom tanoso poku krom ho ena titi mofra herbal clinic and spiritual center no wifi wachini kwa mwusabi tumi akamon yen fa number yi ema ubiyo tro 0555 500 2343 0555 500 2343 0555 500 2343 and WhatsApp number ni 0240 83 32 97 0240 83 82 97 but you may send the voice note to be at your first number is so WhatsApp number 0240 83 82 97 aye pokukrum eben tanoso ufi tanoso tanoso apatisa pajanshi nusu wa aye presby for aswoda anu ini ana taxi station na wohono wafu taxi usu woko pokukrum na bisi titi mofra ho isi upa jese doctor frimpong manson eni doctor poku ena nakufo enche ena woko wasi eni yadie ene yadi ahudu bia ehaw bia no tutumrika fa woni chire ho ye pemwa efinia owo emwa ho na mi yadu no piemu ewo nkrade a ochire mu na La Paz total filling station won no sabe tumi aka won the same numbers yan wodi ye juma ebra wo dru enkran La Paz na ohwe wo chire kwan ewo total filling station a ewo La Paz wo the same number no e 0555 500 2343 0555 500 2343 WhatsApp number the same WhatsApp number 0240 83 32 97 Doctor Poku Doctor Frimpong Manson and Afi Nana Kufu or see soon some more how be a hour for each Poku Krum a Ben Apatrapa Poku Krumi Esa Eben Kru I Froho bukansi kese eshe wumi entem ufitamo suwa apatrapa jansi nesuwa ufaka suko pokukrum enye sujwain kwa yin supo kukrum enye debi ya anohe ya munyaka efri tamosu apatrapa jansi usuko pokukrum hoko enyadia edin taxi cities wo ufu biyamse 5-6-4 cities rako kusi pokukrum ho amla ye doctor nyame enfa unkudwa sumchie mu